Janka Zbojníka tam budu věšat. Janka Zbojníka, zatancuj si Janíčku.